0: Masimthathe lo ngena umuntu amasizwe ngayo uthuthini. Molo. Hawu. Yabona yabona ke lento olokuyenza.
1: Ntaka baba ngena.
0: Yabona lento lokuyenza. Sikulindile molo. Wey hayi cha. Qhubeka umntaka amazulu ke se. Khona ebhlungu umlaleli asilibazise umlaleli asilibazise kuyasetshenzwa phela lapha mawungena uzodlala kudlalwa la awekho ama toys lana nkosi yami hey mhlamba wagcina lapha ugogo wakho ekunikezela ama toys lawa ya udlale ngawo ayila kuyasetshenzwa lapha mawungena emoyeni ngena emoyeni sisebenzeni siqhubekele siqhubekele phambili ngoba manje hey mawulokuthi ayi ngeke.